Sanam, onde wa sanam madi, wa sanam limale, onde wa sanam, onde wa sanam abibu, wa sanam miniru, onde wa sanam. Lalit kabayon karit kende limale fal, onyi masar chorowa, kumba fay hadikan juana sa. Janif jombe ru padru hidan tenido. Kebisna aduma danon lengna ya yu.

0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: di wana saya boole mu jikko wa far mu jubbo wa far ma do fofu mala.